0: In tu se legenda o kralju konča.
1: Že kaj jaz? Uponašanje delfina, ne?

0: grebljice.
1: Yeah. Splifa, veš, kaj bi mogla malo upanja dati, stari? Enega pozitivnega, da naredimo, ha? Jaz vem, da si ti za. Yo, check me out, man.
2: Yeah.